0: Daniel. فقد جمعنا أرضا عيونا فلم تظن ماء وعلى أمر قد قدر وجمعناه على ذاتها الواقع والسر وجمعناه على ذاتها الواقع والسر وجمعناه على ذاتها الواقع والدسر تجري أعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد أنذرتنا آية فهل من مدكر.
1: صدق الله العظيم. Pak Get, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Inka.
1: Nggih, monggo silakan Ibu Bu Eni nggih.
2: Nggih. Ayat pinten?
1: Ayat 10 nggih, Ustaz. Ayat 15 nggih, Ustaz.
3: 16.
1: Nggih, 16 Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudhakkir. Kazzabat 'adun fakayfa kana 'adhabi wa nudhur.

0: من خصم مستمر تنزيع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: Tasdidnya Bu Eni, tasdidnya tekanannya disesuaikan. Yang ada tasdid berarti sebelumnya ditekan ke huruf yang ada tasdidnya. Monggo diulang Bu Eni.
0: Walakad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
1: Lidzikri